0: Među peščanim dinama drevnog Egipta, u decenijama koje su prethodile ulasku u prvi vek nove ere, odigrao se rat između ljubavi, požude i želje za vlašću. U ovim igrama obmane i laži, vodeću ulogu imala je žena čije će ime i lik ostati uklesani u glinenim tablicama večnosti.
1: Poslednja vladarka iz svoje porodične loze podjednako je plenila fizičkom pojavom i intelektom i time navela brojne istoričare i pesnike da ispredaju legende o njenoj lepoti i pogubnosti po muški rod. Sklona zavođenju, intrigama pa čak i trovanju, nikada nije čekala da je odaberu, već je sama posezala za muškarcima koje je želela. Ni velike rimske vojskovođe Julije Cezar i Marko Antonije nisu ostali ravnodušni prema njoj. Očarani šarmom i ambicijom egipatske faraonke, spustili su ratna koplja u pesak palate na obali Nila i predali se ljubavi.
0: Premda je zapamćena pre svega kao zavodnica, istorija krije činjenice o njenom rodoljublju, visokom obrazovanju i helenskom poreklu. Promišljena, strasna i eksplozivna priroda podila ju je putem sukoba i saveza sa Rimskom republikom u kojoj je videla najveću podršku, ali i protivnika.
1: Porodične veze prožete brakovima između krvnih srodnika sa ciljem da se očuva čistota dinastije bile su jedan od razloga zbog kojih je ova vladarka okarakterisana i kao nemilosrdni ubica na čijoj duši se nalazi teret višestrukog bratoubistva.
0: Crni uvojci povijeni u nisku punđu isticali su dijademu koja je uvek blistala na njenom preplanulom čelu. Oči uokvirene delikatnom šminkom samo su dodatno naglašavale ono što je rimski pesnik Lukan nazivao fatalnom lepotom egipatske kraljice.
1: Iz prošlosti stare više od dva milenijuma stiže nam Kleopatra.

0: Egipatsku kraljicu Kleopatru u Goste iz prošlosti doveli
1: autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski,
0: glumac Siniša Ubović,
1: muzički urednik Radmila Dujaković,
0: organizator Milena Borčanin,
1: majstor tona Nikola Trikoš
0: i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1826. godine, po naređenju sultana Mahmuda II, ukinute su janičarske trupe u otomanskoj vojsci. Prethodno su se janičari pobunili zbog stvaranja nove vojske. Sultan ih je silom vratio u kasarne gde su ubijeni ili su proterani iz Turske. Odred janičara osnovao je sultan Murat u 14. veku. Jedinice su popunjavala deca od 7 do 14 godina koja su oduzimana hrišćanskim porodicama. Specifičan porez koji je nazvan danak u krvi ukinut je u 17. veku. Na današnji dan 1842. godine Vuk Stefanović Karadžić je izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Vuk je bio član više evropskih naučnih ustanova, bio je dopisni član Petrogradskog društva ljubitelja ruske slovesnosti i Bečke akademije nauka.
7: Priznanja stižu od Asvud, ocu srpske književnosti. Austrijski car ga odlikuje zlatnom medaljom za umetnost, a pruski kralj ordenom Crvenog orla. Od ruskog cara povodom 50-godišnjice književnog rada dobija orden Svete Ane, koju je slavljenik nosio na lenti oko vrata. Vazda raspoložen za šalu, Vuk je rekao svojim prijateljima.
8: Toliko godina imam moju ženu Anu o vratu, a sad mi evo još jedna bijeda.
6: Juna 1923. godine u Splitu je rođena glumica Olga Spiridonović. Ćerka putujućih glumaca, karijeru je započela kao dete u predstavi Nora po tekstu Henrika Ibsena. Glumila je u radiodramama, a član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postala je 1951. godine.
9: Ja sam glumica. Jedna izreka kaže glumica je nešto više od obične žene, a glumac je nešto manje od običnog muškarca. Ne znam ko je to rekao, ali mislim kao misao, to je lepo. Znači, ja sam glumica koja je nešto više od obične žene, koja je ceo svoj život posvetila pozorištu, tom čudesnom životu scene. Glumica koja je puno radila na filmu, televiziji, radiju, ali pozorište joj je ostala velika

0: Srbija gine ljuta.
1: Na današnji dan 1990. godine u Beogradu je preminuo istoričar i akademik Vasa Čubrilović. Bio je član organizacije Mladih.

0: U ratu, u nova opšta stremenja u svetu, pa i kod nas. Poslije 1918. on se ne javlja više kao jedinstven pokret. Neki su otišli na levo u komuniste, neki su otišli u liberalno-buržoaske pokrete, neki otišli u zemljoradničke pokrete kao ja i moj brat Branko, ali je zanimljivo da iz tih redova gotovo nema ljudi koji su pristupili konzervativnim nacionalističkim partijama stare Jugoslavije od 18. do 41.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jamajčanski atletičar Usain Bolt je baš na današnji dan 2009. godine krunisan prestižnom nagradom Laureus za najboljeg sportistu sveta. Nagradu je dobio nakon što je oborio svetske rekorde na olimpijskim igrama u Pekingu i postao apsolutni vladar u trkama na 100 i 200 metara. Znate da volimo da se podsjetimo velikih istorijskih sportskih uspeha dok najavljujemo sveže sportske vesti koje ovog jutra donosi kolega Dejan Bulajić.
1: Danas počinje najveće sportsko takmičenje na svetu u tekućoj godini, svetski šampionat u fudbalu. U pitanju je 23. mundijal po redu uz podsjećanje da je do sada titulu šampiona osvajalo samo 8 reprezentacija. Najuspešniji je Brazil koji je prestižnu titulu osvajao 5 puta, a po 4 puta šampioni su bili Nemci i Italijani. Ovaj šampionat zajednički organizuju 3 zemlje, Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Utakmice će biti odigrane u 16 gradova. U pitanju je prvi šampionat sveta, čiji su domaćini 3 zemlje, ujedno prvi šampionat koji se igra na 2 kontinenta i na kome će učestvovati 48 reprezentacija. Zelenortska ostrva, Curaçao, Jordan i Uzbekistan po prvi put će se naći na svetskom šampionatu. Branilac titule je Argentina, koja je pre 4 godine u finalu posle boljeg izvođenja penala pobedila Francusku. Reprezentacije su podeljene u 12 grupa sa po 4 tima, pri čemu po 2 najbolja i 8 najboljih trećeplasiranih timova prolaze u 16. finala. Veći broj timova dovodi do većeg broja utakmica. Ukupno će biti odigrana 104 meča, a timovi koji dođu do polufinala odigraće 8 mečeva, a ne 7 kao do sada. Turnir će trajati 39 dana. Ako je verovati kladionicama, najveći favoriti za osvajanje titule su Španija i Francuska. Iza njih se najbolje kotiraju Engleska, Brazil i Argentina.

0: Tačno je 9:10, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Nakon muzičke numere razgovaramo sa gradonačelnikom Novog Sada, Žarkom Mićinom. Čućemo pojedinosti o infrastrukturnim projektima, investicijama i planovima za razvoj grada. Donosimo u ovom satu i istorijski podsjetnik u rubrici Dogodilo se na današnji dan, dok u drugom delu sata prelazimo na planinarske teme. O bezbednosti na velikim visinama i usponu od ravnice do Monteveresta razgovaramo sa predsjednikom Planinarskog saveza Srbije Isom Planićem. Ne menjajte, talas Radio Beograda 1.
1: Ja sam, stopu crcam

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: BGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Ovde Radio Beograd.
4: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
6: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
7: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
8: Dogodilo se na današnji dan. 11. juna 1826. godine, po naređenju sultana Mahmuda II., ukinute su janičarske trupe u otomanskoj vojsci. Prethodno su se janičari pobunili zbog stvaranja nove vojske. Sultan ih je silom vratio u kasarne gde su ubijeni ili su proterani iz Turske. Odred janičara osnovao je sultan Murat u 14. veku. Jedinice su popunjavala deca od 7 do 14 godina koja su oduzimana hrišćanskim porodicama. Specifičan porez, koji je nazvan danak u krvi, ukinut je u 17. veku. Na današnji dan 1842. godine Vuk Stefanović Karadžić je izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Vuk je bio član više evropskih naučnih ustanova, bio je dopisni član Petrogradskog društva ljubitelja ruske slovesnosti i Bečke akademije nauka.
9: Priznanja stižu odasvud ocu srpske književnosti. Austrijski car ga odlikuje zlatnom medaljom za umetnost, a pruski kralj ordenom Crvenog orla. Od ruskog cara povodom 50-godišnjice književnog rada dobija orden Svete Ane, koju je slavljenik nosio na lenti oko vrata. Vazda raspoložen za šalu, Vuk je rekao svojim prijateljima.
10: Toliko godina imam moju ženu Anu o vratu, a sad mi evo još jedna bijeda.
8: Jedanaestog juna 1923. godine u Splitu je rođena glumica Olga Spiridonović. Ćerka putujućih glumaca, karijeru je započela kao dete u predstavi Nora po tekstu Henrika Ibsena. Glumila je u radiodramama, a član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postala je 1951. godine.
11: Ja sam glumica. Jedna izreka kaže, glumica je nešto više od obične žene, a glumac je nešto manje od običnog muškarca. Ne znam ko je to rekao, ali mislim kao misao, to je lepo. Znači, ja sam glumica koja je nešto više od obične žene, koja je ceo svoj život posvetila pozorištu, to je tom čudesnom životu scene. Glumica koja je puno radila na filmu, televiziji, radiju, ali pozorište joj je ostala velika i jedina ljubav.
8: Na današnji dan 1990. godine u Beogradu je preminuo istoričar i akademik Vasa Čubrilović. Bio je član organizacije Mlada Bosna. Kao najmlađi učesnik u Sarajevskom atentatu na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine osuđen je na 16 godina zatvora. Slušamo Vasu Čubrilovića o Mladoj Bosni.
12: Ne postoji organizacija Mlade Bosne. Termin je uveden tek posle Prvog svetskog rata. Taj naraštaj je utonuo u Prvom svetskom ratu, unula opšta stremljenja u svetu, pa i kod nas. Poslije 1918. on se ne javlja više kao jedinstven pokret. Neki su otišli na levo u komuniste, neki su otišli u liberalno-buržoaske pokrete, neki otišli u zemljoradničke pokrete kao ja i moj brat Branko, ali je zanimljivo. da iz tih redova gotovo nema ljudi koji su pristupili konzervativnim nacionalističkim partijama stare Jugoslavije od 18. do 41.
8: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: se dešavalo u Prištini neće nas pečiti u tome da sačuvamo Srbe na prostoru Kosova i Metohije.
1: Nakon noćašnjih američkih napada na Iran, iranska vojska je saopštila da je pogodila 18 vojnih ciljeva Sjedinjenih američkih država u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Centralna komanda vojske Sjedinjenih američkih država navela je da je lažna tvrdnja iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, koji je objavio da je Ormuski moreo zatvoren. Policija Severne Irske upotrebila je vodene topove kako bi rasterala demonstrante tokom druge noći antimigrantskih protesta u oblasti New Tauby, severno od Belfasta. Demonstranti su prethodno zapalili vozilo i gađali policiju ciglama i molotovljevim koktelima. Na današnji dan pre 25 godina u ulazu zgrade u kojoj žive ubijen je Milan Pantić, dopisnik Večernjih novosti iz Jagodine. Sumnja se da je ubijen zbog pisanja o korupciji i spornim privatizacijama u Pomoravskom okrugu posle petooktobarskih promjena. Za ubistvo još niko nije odgovarao. Novosti će tradicionalno dodeliti nagradu za novinarsku hrabrost Milan Pantić, a ovogodišnji dobitnik je ratni reporter Igor Damjanović. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras u 21 sat na stadionu Azteca u Mexico Cityju utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u 3 države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati i rekordnih 48 selekcija. Šampionat će trajati do 19. jula kada će u New Jerseyju biti odigrano finale. Večerašnje otvaranje svetskog prvenstva možete pratiti i na našem programu kroz specijalnu emisiju naše sportske redakcije koja počinje u 21 čas. Vreme danas oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar, temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. Čuli ste vesti koje je uredio Relja Trajković, čitala Aleksandra Mladenović.

0: rasterala demonstrante tokom druge noći antimigratskih protesta u oblasti Newtowna bi, severno od Belfasta. Demonstranti su prethodno zapalili vozilo i gađali policiju ciglama i molotovljivim koktelima. Na današnji dan, pre 25 godina, ulaz u zgrade u kojoj žive ubijen je Milan Pantić, dopisnik večernjih novosti iz Jagodine. Sumnja se da je ubijen zbog pisanja o korupciji i spornim privatizacijama u Pomoravskom okrugu posle petooktobarskih promjena. Za ubistvo još niko nije odgovarao. Novosti će tradicionalno dodeliti nagradu za novinarsku hrabrost Milan Pantić, a ovogodišnji dobitnik je ratni reporter Igor Damjanović. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras u 21 sat na stadionu Azteca u Mexico Cityju, utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u tri države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati i rekordnih 48 selekcija. Šampionat će trajati do 19. jula, kada će u New Jerseyju biti odigrano finale. Večerašnje otvaranje svetskog prvenstva možete pratiti i na našem programu kroz specijalnu emisiju koja počinje u 21 čas. Vreme danas oblačno, pljuskovi grmljavina, ponegde grad i olujni vetar. Temperatura od 15 stepeni do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. Čuli ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

I možda naša omiljena numera. Tudo isto je fado, sve je to fado. Isto da Mali Rodrigues.

Tačno su 24 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa zvaničnikom Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvom Gertom Janom Kopmanom o napretku Srbije na evropskom putu. Posebna pažnja posvećena je usaglašavanju pravosudnih zakona s preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM-a, istakao je Vučić. Sa Kopmanom se sastao i premijer Đuro Macut. Razgovor je ocenio kao konstruktivan i značajan za Srbiju kako bi otvorila sledeća poglavlja u pristupanju Evropskoj uniji. Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je da bi američki predsjednik Donald Trump trebalo da se odazove pozivu predsjednika Aleksandra Vučića i poseti Srbiju. Vučić je nedavno u ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital izjavio da bi predsjednik Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj, nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po nalogu Prištine i da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. Ističe da je ta akcija deo osvete Albina Kurtija zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Srpska lista zahteva njihovo hitno oslobađanje. Juče je sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pušteno iz pritvora. Oni će se braniti sa slobode i određena im je mera obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji do 19. juna. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potvrdila je da je država postigla dogovor sa mađarskim MOL-om, kojim je povećano srpsko vlasništvo u NIS-u i obezbeđen rad pančevačke rafinerije u istom kapacitetu kao i do sada. MOL je saopštio da se nastavljaju pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama kako bi se transakcija konačno finalizovala. Predsjednik Donald Trump otkazao je za sinoć planirane raketne udare i bombardovanje Irana nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Vašingtonom. Trump je prethodno zapretio i zauzimanjem strateški važnog ostrva Harg, kao i preuzimanjem iranskih energetskih postrojenja ako Teheran odbije da potpiše mirovni sporazum. CNN javlja da je Iran preko katarskih posrednika u međuvremenu poslao u Vašington najnoviji nacrt sporazuma. Ruske trupe u potpunosti su uspostavile kontrolu nad istočnim delom Konstantinovke u Donjeckoj oblasti i stigle su do severoistočnih predgrađa grada, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Istovremeno, ukrajinska vojska je izvestila da je napala most i skoro 50 kamiona u Armijansku na Krimu. Počelo je svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ove godine održava u Meksiku, Sjedinjenim državama i Kanadi. Na otvaranju mundijala na stadionu Azteka u Mexico Cityju domaćin je savladao Južnu Afriku sa 2:0. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 sati Dubaju u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi sa 2:1 u seriji. Potencijalna peta utakmica igrala bi se 16. juna u Dubaju. Vreme danas promenjivo oblačno u sunčane intervale, vetrovito i svežije. Samo na istoku i jugu mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna od 19 do 24 stepena. I u Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna do 23 stepena. Čuli ste ponoćne vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa zvaničnikom Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvom Gertom Janom Kopmanom o napretku Srbije na evropskom putu. Posebna pažnja posvećena je usaglašavanju pravosudnih zakona s preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM-a, istakao je Vučić. Sa Kopmanom se sastao i premijer Đuro Macut. Razgovor je ocenio kao konstruktivan i značajan za Srbiju kako bi otvorila sledeća poglavlja u pristupanju Evropskoj uniji. Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je da bi američki predsjednik Donald Trump trebalo da se odazove pozivu predsjednika Aleksandra Vučića i poseti Srbiju. Vučić je nedavno u ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital izjavio da bi predsjednik Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj, nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po nalogu Prištine i da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. Ističe da je ta akcija deo osvete Albina Kurtija zbog odličnih rezultata Srpske liste na izborima. Srpska lista zahteva njihovo hitno oslobađanje. Juče je 7 Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pušteno iz pritvora. Oni će se braniti sa slobode i određena im je mera obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji do 19. juna. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potvrdila je da je država postigla dogovor sa mađarskim MOL-om, kojim je povećano srpsko vlasništvo u NIS-u i obezbeđen rad pančevačke rafinerije u istom kapacitetu kao i do sada. MOL je saopštio da se nastavljaju pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama kako bi se transakcija konačno finalizovala. Predsjednik Donald Trump otkazao je za sinoć planirane raketne udare i bombardovanje Irana nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Vašingtonom. Trump je prethodno zapretio i zauzimanjem strateški važnog ostrva Harg, kao i preuzimanjem iranskih energetskih postrojenja ako Teheran odbije da potpiše mirovni sporazum. CNN javlja da je Iran preko katarskih posrednika u međuvremenu poslao u Vašington najnoviji nacrt sporazuma. Ruske trupe u potpunosti su uspostavile kontrolu nad istočnim delom Konstantinovke u Donjeckoj oblasti i stigle su do severoistočnih predgrađa grada, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Istovremeno, ukrajinska vojska je izvestila da je napala most i skoro 50 kamiona u Armijansku na Krimu. Počelo je svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ove godine održava u Meksiku, Sjedinjenim državama i Kanadi. Na otvaranju mundijala na stadionu Azteka u Mexico Cityju domaćin je savladao Južnu Afriku sa 2:0. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 sati Dubaju u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi sa 2:1 u seriji. Potencijalna peta utakmica igrala bi se 16. juna u Dubaju. Vreme danas promenjivo oblačno, u sunčane intervale vetrovito i svežije. Samo na istoku i jugu mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna od 19 do 24 stepena. I u Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti.
1: Ovo je noć na 33 obrtaja.